0: Sophie.
1: La.
0: Ni mi zhe de. Che dun le jie de bi. Lu zhu he ma gu ye. Ra ni bo bu qi zi de yin da. Che dun yao qie qi xi. Ni rang ge. Che dun qie ba dan de xi zha du. Dostu de dalon razı mari. Dalon rabı mi du?
1: Gela. Ti çenang mari.

Kola yong la, zhu rik zomdo zam yun. Jizu rong we soja tida namba na cho la checho mi jik jing. Kwanzo lo, ya le me be choje ya ding yun. Chi kuryo nang, kwanzo ya changboro ni te zam ki ma bu me. Eji ye sago ka ge chone ku niri xin chung tu zho wa te, zhu mikse jen la ni ge cep jin si so si yun. Te we ngwe ngwe nyung du zho wa te, zhu xie lin tai pan ki chone la ni ge che si yun. Zhu yu zhu dong ge yin wen ne xin na, mi ri gi cai me be ma zui qi ba ti ni ni ge che xu na si. Zhu ri gi changboro ro nyung du zho wa tan dun ne, ngan zui ngan na me be guan ne, ke di zhu ri gi me na rang jia cu dui qi se ge ga ma la ti ni nam yang dor gyun te be nye xie chung si yun. Tedara, mi rigi tsunela ya shugen tibi denki shi.

dom la para tena nyega chebu yu. Wen yang kwanzu ni zemling gi xingle ta geze leri la kegan chebu shi. Gang la ge yu be cila jen gi soja tida zemling ling jen pe che wara ne yu. Kwanzu genwe gongju tia la kegan chebu nipa tungi. Dom ni yang la jisu rungu be soja shi shi. Kedi soja di meci zemling yon jido bi mer yu shi. Kwanzu zai la kudu chung xin, tep zai kia tu pa wata. Che gui chang zi dian bie xin bixi yinba ma se, se ko le nya cha wu bie giga ma la chui mei du mi rung wu bie chup zi xi shi. Gang yi la ye de bu, ci la jian ki so jia ni zi mei yong la kia piu. Kwanzu gangbei to nyinga che yuwe tu siri ki yu. Se kule to gangge la ya rik ge dong zam yue jing. Subyo jing zai la li mi sumchu zam le simgi me. Gangge la ya lupi ngun su xindu che yuwe qi xun yue ba tang. Lübü yong cikla mangbü chupiye. Timi, gamba zhala nongar dianbi, dermu kodong xik cikla tangbü wadu jiyu. Soxia di dang uwe tuju, ngui ngui ki lübü zhi tu chukuyu. Tu diri ti, baba tan shane gyan dui tu jiyu. Dermule dangwe wangze tuju ni chuzu shibshu shibge chi mi lubu shi ne zangse chi tuki yu. Ngungu ji nguan ne tuju ti lubu yong sapoba taburu kyurki yu. Tedara kwanzu kase gyakze chi satoba chung yu.